0: color. Cabrón.
1: Är du klar för årets hotteste äventyr? Go Nordic Cruise Line och Radio Latinamerika gentar succén. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-Københavnferien til Nordens største Big Latin Party.